0: nti wɔkɔ so abɔ yɛ kɔkɔ sɛ sɛ yɛhunu news ana sɛ bibia wɔ social media ɛnyɛ ne nyinaa na yɛhu ya na yɛbɔ mirika di akyiri ne mmom ɛwɔ sɛ yɛhwɛ baabi a ɛfiri ba sɛ sɛ bibia wɔ hɔ a na yɛayɛ ne sɛ amanyasɛm ɛde yɛ propaganda sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ma yɛka bi ma menka bi democracy no agya ne naso nti sɛ nimdeɛ no ɛmfa na ɔmfa nante ti sɛ waba birikum a nsɛm no dɔɔso ɛbɛ no susa ti yɛmfa wei ma yɛtiefoɔ na yɛmfa nsi
1: yɛda se paa ɛne wama ne ɛbɔ
2: yanko eye nana eje katachi ho ewo eye mediama fm e watakwa mini atime nka ma han
0: enya me tonko me joso
2: na pumbo ko die
0: oh nyami adom ye ho ye onuanom so efrasem paba enzo mo bia ho ye ewa ha
2: oh fine fine fine because there e said osi ye oh ye ho ye no kra che se wi ai bibia ye okay
0: papa papa
2: mini aso mini yanko e
0: Mate, meda se. De tene se, peni po no, ena, Anglo Gold Ashanti biya pe mwa dano, ewa takwa nso him, eye, ura Daniel Bwadi. Na, afibia no, wanum, eye nche chile, edema, adisyenfuwa, wanum usi ya ponke siya no, ewa takwa nso him, eye, University of Mines and Technology. Wanum, omo atuwa nso hewe, na wanum, kufye, na wama kwa kwa tuwa, abono so, ewa honum no. Wanum, di nko mo, eche, chile, wanum, abono, eni so, ewa fie. Na, wena nanu adonya platform, wanum, mo edin komo no na wo sire won ese omo modin a ewu mse obaga na ha no mo a adwuma die bebe e wo ha nso ye ha de suafo aya won ewi suapon mu ebe fie na aya no mo dɔso na sɛ de yumat nso no won ede ade suapapa ede awura mo frɛ ni mu no omo hwɛ na omo ntɔ mo nkwaban mu na omo hwɛ amahodo so adwuma na omo mpebi na won anya ti sɛ de ono awi yumat na okoye adwuma ewa amahodo so ebu anu no so ne betumi aboye pa se de beya onwie school emetre fie nansan so enye dadwen anase bedding emfa emma wawofo owura daniel buadi esa eto aso ewo ne nka ne kafie mu esra de se omomo moni na ho na omompre se omobeye adwuma ade aboa wo mankasa wo mpuntu na na eje katachie media mfm takwa
2: mo na na eje da se nyama ne ba wo de aba
1: kwaku da ko ewo obruman kuma fm mankasim kwaku tumenka
3: oh, sawa. Emi ado meto nka pa we abi.
1: Kwa ku meje mama o.
3: Yo, sam da se zato yi, ni che u safa wo che adom 106.3. Ubu man kuma no e man ka sen kwa da. 102.7. Na sa wona o tibu pem ne ko twem ne ko pem wa ye e ko fi abatu mpe so ado na no na na se bi ni a. O wo e ko fi abatu mpe so ado na bo e doctor otini e ko kwenu. O ne ndi si honorable Ismail and not asamwa wakabum me na aye mahama aye free medical care no na ni na no central region ba wosi ba ko ba ko ba ko aye du e ba ko e central region na nyadum e ko fi abato mpisado a mp onabo e ko kwenu ni di si da no wakapo ni nyadum wetu na wanyi bi na di da na nyadum otu na wo commission project ni kama a wodi si e sachira e district capital na no e na mp ni chim na dame aye free aye mahama keno se yo odisi na se eko mu a nya da wotu atu skedira ti de bi a aye ayarasa wodoku ano ya na wo yela wodoku pe mo hono ya ano ode ano ana ebe do bi a wodoku aye hospital kasi ana end of day ni oba diska nti aye mp e she aye adapter sa wo ye duma wo ana so wo ye du hena de obi anyo no do wotu ne wa ye duma ne waso aye adisi a omo ye ekunfu abatu impeso na wotu mu Messi ewa ye ifimante mu kanka makasi na afisu ekofi abatu buzadu no
1: ene ye bedas papa papa
2: ya kwahin o ya kwahin o ya kwahin o ya kwahin o enshraba yo ene yenko eye enshraba kwadwo owusu adio mi space fm takwa menia bokor de
4: ye kurakura musa dadulumba nyuma no
2: ei ene
1: asemune
2: ene we de wakurama che menia na enyumu de ahide kura mi
4: ye kura mu
2: jere kwase di nimu no so baba nunia akuru kura mu kwaye
4: yo adem pa cha meda wase e do ba to emtem e ba na bonu fese mu a higher central Western Central Police Command e wo aye takwa nso yim kropon mu na sese o ba takwa ni mpasua so a manso chini direction ya babeda asenkafo ene passengers ntem nyina ne se asentuabo a town run for no person or moji no a yaye sabi a sutrum yun money han honey and oh and I cock of fa mentimuase ababeto a draw a forno any passengers in tem na re and I open in power ya by crutch penny or him per se so in your ebiniza cobina that was our friends and draw for it twins and dress for him say omo and fasona yen two a draw for you for se abotre nkotosre eno wade faso nwade ato umani mwe enye adibi ombabe kama chenche abatu na chenche bia esa nse ashenkafu onkabu mkono eni abamu mpanifogu suu di mkoma omo peye di ni mafapa gugwa kwa msebe ya ombe unubuwa poti ya wase ashenkafu oneje sisiye ya umu nyamfabuwa no nyamba ya ashenkafu ni binu mwede mweyashi omu nse mwajeje buwe ni kwa asa omoje eno eno nukutu omu funwa kasachi omu se adesirendia no ditu umani mso mbe nyambo tuyanu msuwa chen ope atre brepa pa mpanifuone abamu mpanifuone di hongu kwa mono babiyo mbe mbe mbe mbe mbe kwa kusisa baya buwana omu enyina beji ya tumu omu nibabano ebe feba droba fone kwa sinja sinja da ntuwebie wade adesirendia mbom ene ruto ashenkafu neni mbom na wasansu atu wa mfose so unni musuna yu wadien se ya kasa achirao ya tufo ya sirao se eni kwa asa ojibu wabia eni ho na ude ubuwa ya ubuwa ejibuwa fufurubia ne mumu uye wadien se oba ejibuwa fufurubia kadadano wa emra e ukulimua eni ubedi tuwei aye MC awo takuwa nso yungu kupo imu adesredie eni na manu buwa wade ema shenkapuwa ni passengers ni njina
2: yo enshiraba kwa jua uzuwe diyo mi Space FM takuwa ya dasini ya manu buwa wadiaba
1: eni enaye kwa sashibu di eye akwaba FM nana crunche apomudin ejina honom nana watu minka ah
5: mejun kapa asewa
1: mema waho na jusei
5: nyanko pa adumu wa ume
1: ya denya miyasi mina mewo wa hum
5: ma mede sewa
1: nji ye sewa
2: nana nana
5: ya
2: sese no ube report wa na se ube chile diyo wo wo
5: pachami
1: nane
5: ya sewa papa
1: nana sewa papa ni ade
5: dabi
1: medase papa pa mongko
2: wasayi mama
5: obate sewa mama na se ewiye de enyina no ye nim se na ochi ewiye na no fiada na eye statue body district assembly eye onumnyam force Stephen Bedu danso na social welfare director eye yura Joseph Azuma wonmo ekikan wonmo enyuma ahodua dane de enyina na yeye ede ema wonmo abibinti wonmo edidem no na ewo se akade ne enso asen kakra dane de enyina no eba ya de wano mchafu amu wa mwono na yoso mwde egu wa ponso temino kase die adishie mwakuma kuwa hana fi edu ya nai ensu ena mpenifo eshi mwa eo mensi mu na yose wano mwde akandie edema wa mwono ibinu enya eye refrigerator minya soye machine ibinya eye kuku soye machine sansu nefufu pande machine wa mwa eye tri huni ya mani ya de eni wa mwosua wa mwono hinyesi kakaka edu wa bo wano mwono eho brano soso eno so wa mwde maya na braa yura eye Stephen Bedu ADC ekasa na ochese aban no eni sodi hu no se dan dan nyina no be mo bia se tinem achimi akoyie eno nti omo a se bi se bi binti omo di dem no eya na enye omo pe eno nti bibia ni a aban no enyi wor mu emfa emfiri mu eno nti sika omo keka omo sa se eye 530,000 Ghana cedis no mo de to sa ni ma wonyina ya de eso wor mu ase na brawia eye Joseph Azuma social welfare eye officer ekasa no chese obese de pass ebi mu ho mu a ye chese ani ma we na manfo nsaka na eye won mu se ase won mu de yi mu nanso so ye a wo se obi a ebe register ne du ho no ma won timi akai won mu eno ti wo a won fa ho hye mu no bomodi a se obetumi abe register na afim penfo ne e wo ye ni mu an penfo ba be ye no won so so o ma timi akai wo eno ti we eye ensama wo do ai bobo ano e wo se bodi na wo che wi a ya de som Adom FM 84
1: PNC me da se papa pa mi wie fofo na me fro no abefa o de wate
2: yo eye we de je se nana kumi twetwa gime na ofo so ye me ba nana kumi kwa ofi FM atima da me ba na oho ye de
6: nana da yankopa Adom
1: kumi
2: ye kunyo da ye
1: Kumi
6: Adai.
1: Kumi se wani oba pasa wa oba pa de ade
6: ni nyina aye ni nyina aye ma mekra
2: oya to aso na be bi ade afa do so ye nyesa pa na kumi so mni enko e
6: ya da se owura ni din ade David Dakuzi wabon tuwa e prese epuye mantemu wabaye jemtreni edi ama amanyo kuwa ni jini edi NDC na openi ya kasa ni wachile muse sebi eburu se odishi ebiwo odishi ya wachinima ya wunsu nchene kwa mu na obesile se NDC amanyo kuwa ni nina nyaku makro na ya mfetu minimano na onye jomitreni ya mfema NDC mine bichi niya buwa paama appointment akodua eni nipa akodua ewa party ni mu mpwedia onye NDC niya neni daswe nina asano wetumia sere openi kasa yebu na wachile muse mpempi yeno se yena samanyo ku NDC neba abema esa anso wa abada yenti ebe wiasia na waye ochadia wenyadia ne wachiche jumebe bredia ama mamfuwa na NDC mebununu entuminye binye na mpempe nye die wano David Dakuzi die wosrese se ubeye jomitine ni chairman edema NDC ya wepuye mante muha wabesha pasa party mano aye fine party mano huwa tom sede beya wachine bino ye mfaya se pine ensha benti ya suma party baby se wanko safrat ana se wanko bon tuwa ube tumiaka se ye na party ninsu ni mabenya na ninti na nadeye eni wabapa se wa mbwa mkwantini eba ufie 105.9 FM wa achimu wadana ya nsa kaa ya ni ya chichile honu eno ni ya bemu diama adumu eti ifuwe
2: na ne kumye
6: na ade
2: aha minim sese no mi na mifro ni ye interview na na sese waka kwa zi no wada fasi ya bata midi hui
6: waka okay, ida diluma ni mwa sinya minjira ma
2: kwa wai kuda kwa nyambuwa ibisi ya hey, na di adem na uli mse ewuja kede lali zudi ya ba wasi adem mitie mupana mitie me best friend se wa with ni sweet voice man who sweet voice nkama nkai message no who sweet voice nkama nkai message nino young fancy Joel sort me na me wishi Oji, nyumtini sewa, eneye Oji bedhi.
7: Oh wow.
2: Oji, ya. Yeah.
7: Oh wow.
2: Ahina wufre, ahina wadu, na ahina wuko. But I will not have your boss,
7: eneye.
2: Happy birthday, mkoma usinia. Nyako punishira wapana, ontu nkwa ni ema unyili nchire saso, ena Dr. Collins, nyantechi ewo, eye ingresi ya bruchimemu, onosu ye nyumtini kesi ye pa, openi ye chia wewe ye pa.
7: Dr. Nyako punishira wapana.
2: Yeah. Na message ba kunyinu bi ade

sewe ye sanseni. Enunti yehuwa ni ya cheche wo. Esa ni se ubiya kwa. Ebao di bibebe fie na unkwa unkwa unfa shema. In fact, ebi wo ha uwa unfa shema na osa di ka esa kanwa edibe fie. Enti ne ye kanwa se mwa na ayedene. Osha wabre mwa wabra bo mwa nye boni bi ena wudi. Enye bibi ena waye entia ama ubibi enko ye. Nye ese se uye bi ya se nipa uye bi. Udi nukre. In fact, eni pei se udi nukra ubre pa. Uyu ubia ute di nukra ubre papa. So obibi nti de bia waye wadwene se nokredie e na ode benante enti ama abrabo etwa wachi sabe untimi ende wo ho eka ekenie obra obrenie e de bia esese wo kọ oyawo bi mu ansa wetimi apa bibi kakrakra de atoa mabusua odofo. Ene menam patience nyako enyum weiso. E kase unsira no e buboba. Yewo wanuma wanumu ye jumadina usuru e bie edi amawamu. Enti wanumu ya adefuo enei. Ye mubinu nusu enti mi enjina enti ye fabebi ene edi adie hon. Eno nti se eto da bi na hunhunu se de obi ye yo edru a na wo de toto abrabo ho a na eye wo se abrabo no wo de wo nka ho ene fagidie ene anamuntuo pa e wo nyankopon mu ka kire wo ho ese wo de ebuboba emfa ho ne chaache woni ade ba ko aya na ye wire fi ene se Nyamin shirano ebi wo okra na enye wo wodia wo. Nyamin shirano ebi a na ye wo babidia. Enti wo be koko din abrɛ wo wiase nyina ne nyame edi nhyirano ama wo ba. Eshanle se se ebi a odi nhyirano kura wa onnim de ebeto wo kwan so. Enti eye a na wa pa wo ho na odi adom wo ba. Eje ya na won ti asiye. In fact se udi we need to to hwa o hwen kwala e ya na nim ade a eburu so bebre a o be hwe ya na mochi nhye danye papa. Enu eni nyame nhyira no. Eje ya na we nya abotre kakra. Wo sufre nyame na wo sufre e ma umma. Nyemina unim enra, enim ene, evnim ochina diyebesi yeno. Eni mshishe pa awo shisha maon. Enti odofo, ene yue kame hon. Na yendi jumedie ye wa Doom 106.3 FM so. Muka sa jumedie ena uti yeno ya freme tete banafo. Etine mwede ya mapokuya 101. Se upo bia ojine ni wawiasi ya eye 101. Jumediye eye kain keresi 101 concept. Awimbora kebab. Poskili. Michael 20. Malina Eni abuafu wa aka bibria Ena omu eka ya hume yedi se jumedie Ene jumedie yinsu nsusu mene Eye enkrofu mienu Mene me guest mienu beche chwe enkromu
afi ya sedi nkomo ewo kasa amamfuo e kasa ewo kurumu ha. Amamfuo e di nkomo. Nkomo no ibi deka. Ibi edika. Ibi dika. E sese ye pemu ni ye ka. E shanji sese ya nshe ankanu kure ewo kurumu ha. Debi yebeda ebe sorry na yini omaya ye friend Ghana. Enti enkomo amamfuo di yensu yebedi bi. Mese pokuya 101 ogine nipa. Mene ukase onanam retro vibe for ejumedi ase.

0: Yeah, bro. Hiya, Tom 106.3 FM. Ishiawa 0.5 FM. Pardon 4.7. Ebra Susan Samudua Yensasu Suwewi Inyumrei. Enye ye piene nina. Dimamu. Nenyumrei se mwadi ba diye diye ni mubini se. Yebe kwa gomwa fete. Eho. Ena hubaka se. Na nanon. Ewe nu muvi ya. Ubu vye nu kura. Wini. Adie baku wumu. Aha. Kusu ya rontoba. Nenona ni diya. Dodo na enimu. Eye atopan festival. Yebe kwa. Nene. Ya kwa kutie. Ni ya kwa koshe. Ni ya ejegu ho. Enyasa mketu wa kura. Facebook ni YouTube bra. Na be hunu ni yoman we hunu. Nsemu wati nsemu so.
1: Ya kwa obwase town hela, eye, anapa, asama yedwe tu omanfo enumuse eja brani bi ato, wan business hub wanom no, dumjejwe kwa ni kwa du honuma wo dumu jane, wye eche nso tosa ne dodo, eye duyasan, ena ase jirube.
0: Na mensi ni kupada ntemu mpeni mfu, amushe wamu edi demfu tuwasu wani edi tumu enimuno. Sese mwa nyehwe, yehwe ni ye, na mwede monsaki kesi kanu mwa mfa ama wano mwa. Eni edie ni ebe ye muse tiye niye.
1: Nanano mwa uwe utu ese. Eye nanano mwa uwe kaswa eni odupon asama wa ni MC yenya wa DMC ni nam ebubo ni timboneno. Ebra suso obe jai sani ya mani nanu ama sumje aye juma.
0: Ese mbika honi ya buwano debre wose nyumre no usiaka sebo. Neket kwa siyada diwe spoken news uya ushia. Enye ye ne nyumre hii akinkanfo ni ye me. Obri ya buwa. Fentem fremene.
1: Sewa frempe.
0: Yanye brekasi yanye mungwe mnasida. PSC yanko ma DBS ya jume kuwa ma dauruma. Ene ne ubiye si dayeno obosu wa fefefe akono akono. Ubiye chemuwe na dana yanye feno nusu usiano. Sansen chense pa wadi ya bakala link plus. Ahusu yonusedi ya tiyeno saani ya yono. Enye opesi ya nchwa kese mawe yechwa. Tinti yebechwa tiyeti yebechwa. Diyo hiye biya ye uni nginaye bina asida. Enye edewe wumu unise. Wote mfinishi ya diyonu. Yede boda anasuma wa ideye ni diye chiri. Na utwa tu ya kano wa mwichi chemudu ya tiafi buwano afayanye bre kasi ya niye mungurem enena nananuma ogo muafete wanumi ya mamre ni ya manye edi wanum afashe kasi ya watu dinisa hoba kasi afashe ebe vye na se wuya ya nefe ya na kono owadie bako odi vye nenone demu surunkuma afashe wogana henyi na watu dina kusu ya runtuba nananuma chilemua enkane bra nananuma gomu wafo eba bedru feteno wamu kwa kunti kunu muno mema niko diya kunu wamu ba wasu wamu diya wade suru mkune eba sensi wamu diya manu fie enti basa anwa enye ne manu su di kushia wano maneye nyumtuo wamu buwa munsem wamu to nyumno wamu buwa munsem wamu kushia mema no sensi wamu kwa diya kunu bia enefuwa bese duya nai ene wano mu ba enti wamu ba ya natese wamu ba na asa wamu debani nina yano na kwa kwa yese yebuye mu ya shese mema na hwade no eno wamu deba ya eno ma ya frijiti ya mene wano masomu ne duho ani ya mamfu ya kukra kukoshe bie nyasa mketua ena msuma nsuma nkwa hene au gumu afete nana kwa si ama kwa ndo akasafa.